ye bi urade baba ya wo no ba ka se ye ngai wo oh wan ka amen ka se kesa wote wana wo ka amen me se ye bi urade de ba wa kwa mu no wo ba ka se ye ngai wo na ye urade ye sansa ne wa ye doso. We are taking on one more time. Moon time, man. Young cry. Now, man.

106.3 FM no aso go a wotie ne na wiye baby awo shebia na nchi akase an confirm am ye da radio se na domunti na wode ne nso a cheme no mie no ah ye dan dan ye hona ye nhuru ye ye hona ye

0: awrum near the munsam abram ne anyane ntie saga na foni bia dane na amwa wo mutru mu den ade ye wo muzu wo kwatwa betre wo mu kwatwa betre e de tia Ghana Black Stars wei ye de bobrama ne ye baabi awrade adom Ghana fo ye kodrui wo muzu wo kwatwa betre e de tia Black Stars ye bobo awrum near the munsam abram ansana papa bi wano so wetme wa nyankrompo anima ne bonsemati kwa ama wano ankasa ne sewa yase ne sewa empra wono ne nam wodiade adenchi no emunsama kwa ebe ese mi kabo woni abone bedede nam ene enwumre hyane so sa bwata twa wo betwe so ne frima baka se boy ebe ye de pa ne ketre na fe wetme ase obo na agba wro akuma musa surudu a gise nyuma kwa bi na afa wo ka ene de brewo na afa ko trading enterprise tv ya de world cup ni nyina da ho in the free mama dia so sabe tumi account ya wate e kwa akosi 100 inches and say crane nation tisa adum tv sanso no cctv camera wo why check from for say crane wo mobile phones wo printers wo laptops sanso and wo wa e wo e friend sign stove wo aba a microwave aba ukwa www.francotrading.com and francophones.com a priest what another baby will be a family wo abo boaro pen sana di ubs sabe hebo anu anya feelings pa e wasa wo dan no wo abo su ye ade ba kwa ya pa ne si wasi dan no wo abo ka wie no anto nchense pa nchense ni bi wa wiabo a ubonse tete asa de ato knockout so wan enso tonso a ubonse mo abubo ntokrontokro na dem no adane watalu are so anya first one so anya tilapia no kwadware nsuom na jesa akofa roho ena de abaka pro no de ya nto bebo dan so bon preko eti ne ma 10 years warrant no bo ne hwa so se hwi bra na bagyo de na ja awurade nya wadom se de ebe ya woni ezu yiribia eba to nkwanta apai wo mo ne kuta yimu manwumre obidum ye edu kumi kase meken ka dia ma wosha yakwa ene bom chido bom adonte anye bre na fe ye mongra ensem na nkasem wo ye chance dia woti breakers na nkasa wo manga na nyina da edina ya wono no obofukase a eja ye dan tse de ketrema da yabodwe gan ma panyini John Dramani Mahama gonja de konkra woti ya tanguma so de proson we de ne ne wakasa yi ya se panyini kasa wi na asema sa panyini dware wi nso ani nso asa panyini ne nsema wo ka nyina da ene se Blackstar se ye ne akansia musin mamo hakom ama mutrimpo ai Israel fo mu wo mo Misrim fo mu wo mo nenanya de agbo wo mu biu Croatia fo ne ye no wo mo kobbo ekura hu ahia ah we ya ball ma panyiri chiruma wazi wata wo machi etu wo mo koy franka na na jaga na de hye yanzu ye trim nya ye de wo ba kai na no ye sase ye ne panama Panama phone yedi kan wo mo boy we shall score you we shall put pepper in your eyes any show mo ba ko say pew ansa ne ekwohia bro ni kokko ayi England for Hurricane ene ayi ehunkran ba say ho na mrebi atwem na John Terry bobo no he Hurricane ni nuanom ene ne omu ye bia ba ko bi owo mu yase afre ni Bukayo Saka bibini tum so boma bro ni kwatia ni nua bibini ene ba ko ya wano wan kwatia tepata oseme mencha se wono Christ we free Jamaica wei asem wonje afan wen enye wonsa eh wonja so we yan tokwa wan ya ni omudi si ani na ni omuyire omufumpini omufumpi so mo ba mafo eh na England fodio no muhuo na England fodie ya anye kwa wan je baje miensa ni ade ene Jordan ayu was chia kai wan ne mrantia no calibrenchi ani ni nuanom nom so boa enya de besi ne esi chinase e betena opa mo ma sha ye egurade kabonsamfa enya tampiku wo mo yire omufumpini omufumpini omudi si ani ekowi ase ese akwa ese saman wo fra bonte na ehun aise po asoroche na ne bobo ebeduru anwani mu ejreni ya nkrofo na awo wo mo cheche fo mo bu ni ade ko wiase obi antimi ahwebim ediane ene ani Croatia fo edi besieni a enya agrono mapanyini wako piam ewo fifi mantamu ewo ene wako ya ya wani Ghana ade che etwetwe nkomo ne ho ene wo chiremu ese ene agukansie ne de ono mapanyini wodne se si ne bo promise wo mawoma se etu tua etrebema bonti wanu akwa ema mpenyine ni diye wuni msese diye tibi ya kia neke nkuni mdiye beba
1: se asa osa okuta Ghana flag nona ya bompa ese ene Croatia ya bompa ese Croatia ya diombe tu fome ene ya miyado
0: Eti mampanyine no si inshallah ahe die besi so koyo na Ghana de hye bi so kire o madwene e de fa asanse mi ho a o mu nso e kire mu se ene die se die tue bia sonko boy be ko enkunim bi beba